0: から分甘なびばえわあだいらいなラハマタンミンサマイヘラスーランサファアドワアナビダワイヘヤナンディヤサラーホカイランナーズカイラージャガイヘファアサルーアンワールハサタバラジョ
1: ヤnjol makkay len gel
2: alayhi wasallam
1: taraqay len yekna ummu hani ko ewi terer moy jigenu sayyidina ali bamou rere mom samuy gemento jibril ñew baaji nebbi andake motaram mikail ñew andake motaram jibril niko sa boromale ewite guddi tay day sekhale ñaari jakami masjidul haram ak masjidul aqsa te ya len di simle fet fa yonenti nga def reception ba jite ko sokko fekki bekk atamani malaka yang lay teru taraqay njol makkay len ngeen fasifi laylatal lati kanal mutarifi alal bura istiwa fasifi